0: jomfru Maria fra Osterøy i hvert fall ikke jomfru. Ja da, ja da, ja da. Vi skal altså til en ku som har fått seg kalv. Men ikke bare en kalv, det kom flere.
1: Jeg elsker den overskriften. Kua Maria er ikke jomfru.
0: Ja da, det er jeg som har funnet på den da, vet du. Vi skal altså til en NRK-sak. Der så jeg altså en liten video av bonde Anders Hauge fra Osterøy, som har vært med på noe som er svært sjeldent. Og dette høres jo dramatisk ut, fordi for meg også, jeg har aldri hørt om dette før. Kua hans, Maria, hadde blitt ordentlig svær og skulle altså få kalv. Og plutselig så kommer det en kalv, ikke sant? Det er fødsel her, så kommer det en til kalv, og så kommer det en tredje kalv. Hun får altså trillingkalver. Og dette er tydeligvis så sjeldent at det skjer bare to ganger i året i Norge. Er ikke det sjukt?
1: Det hadde jeg aldri sett for meg, for jeg har tenkt på dyrefødseler, at da spruter jo nærmest ut unger hele tiden, eller sånne kalver eller babyer eller hva det er for noe.
0: Men tre kalver, se for deg, altså, kua Maria, hun var så stor, hun. altså, de lå, og de er jo ganske svære. Når de kommer ut også, liksom. Tenk så stor du blir da. Og i tillegg så har det blitt litt vanskelig på bonden da, fordi man skal jo gi disse kalvene melk, og det er jo litt vanskelig å holde tre flasker samtidig. Så han har laget et eget system da. Han har hengt tre melkeflasker på en svær planke. Da holder han planken til kua, til kalvene. Og så skal jeg komme med navn i det, hvis bonde Anders Hauge hører på nå.
1: Ja.
0: Her har vi den perfekte anledning til å få tre kalver med navn Ellen.
1: La meg gjette. L1 og L2 og L3?
0: Ja, absolutt. Få det på. Jeg vil gjerne at alle skal tre skal komme sammen.

0: God morgen. Playing on radio. Ellen og Kjetil.
1: Det altså en gledens dag. Den første snøen har kommet mange steder I løpet av natta. Jeg har jo sjekket webkamera utenfor hytta og sett at der ligger et hvitt lag med deilig snø. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre tegn på at du gleder deg til vinteren.
2: Ok.
1: Og jeg kan vel røpe at alle disse punktene selvopplevd.
2: Ja, at du gleder deg til vinteren. Topp tre tegn på at du gleder deg.
1: Tre tegn på at du som hører på gleder deg til vinteren.
2: Du kjenner.
1: På tredje plass, du ser på værmeldingen og håper at det skal bli verre.
2: Fy fader, hvem du?
1: Det gir altså en så stor glede når jeg nå sjekker yr og ser at det endelig blå tall. Det minusgrader flere steder. På andre plass, du unngår unødvendige reiser til varmere strøk I vintermånedene.
2: Det så sinnssykt å gjøre.
1: Jeg har en sånn familieregel at så lenge det snø I Norge, så det ikke lov til å reise til steder hvor det ikke snø. Altså, du kan ikke reise til syden om vinteren.
2: Nei, ok.
1: Da må du reise til stedet hvor det kaldt.
2: Kan ikke du minne meg på hvor du skal I november-desember, Kjetil?
1: Ja, men det før vinteren.
2: Åja, oh, ok.
1: Det
2: hårfint før vinteren. Jeg tipper det snø. Ekle av sted I Norge, da.
1: Og førsteplass på topp tre-lista, tegn på at du gleder deg til vinteren. Når du står ute sammen med naboen, ser på den første snøen, og han sier, heldigvis så blir den ikke liggende.
2: Ja, ja.
1: Og så tenker du, vi to, vi kommer aldri til å bli venner.

0: Vi skal en liten tur til Harstad. Der finner vi en kar som heter Sven Christian Løtveit. Hei og god morgen, Sven Christian.
1: God morgen, Jøtel.
0: God morgen, god morgen. Fortell, hva du skal for noe I dag?
1: Ja, I kveld skal jeg på kino.
0: På kino? Hvem du skal på kino sammen med?
1: Min kone.
0: Med din kone. Hva skal dere se?
1: Det er en førpremiere på en film. Husker ikke hva det var.
2: Hvem som bestemmer hva slags filmer dere ser på I familien, Sven Christian?
1: Begge to.
2: Ja, det begge to, ja. Men kona har bestemt I dag, kanskje?
1: Ja da, det helt greit.
2: Ja, ja, ja.
0: Hva slags filmer du mest glad I?
1: Nei, det jo action-prega og litt sånn thriller.
0: Mm. Hva den aller beste filmen du har sett?
1: Top Gun.
2: Top Gun, ja. En eller to?
1: En.
2: Ok, den god.
0: Det ikke så lenge siden jeg så den om igjen her, den holder seg fint den altså.
1: Ja, jeg har sett det mange ganger og kan en del av kommentarene. Og...
0: Ok, får høre hva favorittkommentaren din, replikken fra Top Gun?
1: Nu ble jeg selvfølgelig satt ut. Talk to me, goose.
2: Ja, det en klassiker.
0: Vi skal snart ha brennheite spørsmål. Da må du svare kjapt.
1: Ja.
0: Talk to me, Sven Christian.
1: Jep.
3: Nei. Og Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas

0: Igår så jeg den fremtiden jeg har lyst til å ha.
1: Hva det du skal? Men du skal jo sitte her sammen med meg bestandigelen.
0: Absolutt, men på fritiden da, hvordan okay. Jeg har lyst til å gjøre det personlig på fritiden. Jeg var altså i 90-årsdag til min kjære mormor. Hun ble 90 år gammel i går.
1: Og gratulerer med dagen.
0: Ja, ja, ja.
1: Gratulerer med dagen.
0: Og vi trampet opp på døra med bløtkake og en blomst. Jeg og min mor og min søster og liksom sang bursdagssang i gangen og inn døra der. Og når jeg kommer inn så smiler mormor, og hvem har hun besøket? Jo, sin beste venninne. Dette her er da to damer, 90 år gamle, møttes på sykepleien, altså bak, så langt tilbake at det er lenge før noen av oss var tenkt på en måte. Og de ser på hverandre på en sånn måte som er så ekte bestevennskap som du får det. Begge mennene deres er døde, ikke sant? Fordi de er jo 90 år gamle, damene drar på, og dette er livet de lever.
1: Det er fantastisk.
0: Vi sitter altså rundt bordet. I det mormor glemmer at hun har kjøpt melk, så tuller veninna med at ja, du har ikke hukommelsen med deg, du. Det er godt jeg er til stede. I det veninna tuller om at hun har trynet på isen, ja, da får hun vits fra mormor om at du må vel begynne med den gåstolen de sendte deg for mange år siden. Disse to damene drar altså til syden sammen på vinteren, fordi mormor er veldig glemsk. Hun kan ikke dra alene. Da er det veninna som nå er sendt som barnevakt. Altså, er ikke det? Det er helt fantastisk. Det de bruker dagene sine på, er å sitte og tulle med hverandre, og de har sånn der lurt blikk, sånn, de bare smiler og ler, og det er de er så bestevenner, og jeg blir altså, jeg håper, når jeg er 90, at jeg og min beste venninne sitter sånn på selskap med mine barnebarn og ler av hverandre mer enn familien, altså det var så koselig, jeg blir så godt humør.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Andrew.
2: God morgen, ja.
1: Har du lyst på 3000 kroner?
2: Det har jeg lyst på, ja. Ja,
1: for det kan du vinne hvis vi klarer å avsløre hva du jobber med. Vi vet at du heter Andrew, 45 år og fra Skodje i Møre og Romsdal.
2: Det stemmer.
1: Tror du vi klarer å gjette hva du jobber med?
2: Ja, jeg håper på det.
3: Gjett jobben. Ok, Andrew. Hvor store maskiner jobber du med?
2: Veldig, veldig lite.
3: Veldig lite. Veldig lite
2: maskiner. Ja, altså lite, altså størrelsen på deg veldig lite.
3: Små maskiner.
1: Maskinene små. Maskiner. Bitte, bitte små maskiner. Ja,
2: og veldig få av deg.
3: Få og små maskiner.
2: Ja.
3: Ok.
1: Jeg lurer på, er du, for du er jo fra et ganske lite sted, er dette en jobb som typisk for det stedet som du kommer fra?
2: Ja, altså, jeg vil jo si at det jo, i det yrket jeg jobber med, så det jo, ja, det normalt.
3: Ok, da det vi vet, Andrew. Du har altså et normalt yrke, og du jobber med veldig små og få maskiner. Hvem det som holder på med det da? Det tenker jeg sånn automatisk, så tenker jeg, Kjetil. Sånn, tannlegen har veldig små maskiner. De alltid sånn små, de greiene. Ja. Men de har ikke så få maskiner.
1: Men,
3: de bruker jo flere ting, for eksempel.
1: Frisøren bruker, i hvert fall når jeg klipper meg, bruker en liten barbermaskin.
3: Men ikke på jentene, der det masse andre maskiner du bruker. Du bruker tørker og alt mulig sånn også. Det eneste jeg tenkte på altså tannlege, når det kommer til liksom sånne små maskiner. Og tannleger jo overalt, han sier jo at han kan jobbe overalt.
1: Det kan gi mening det vi prøver. Andrew, du tannlege?
2: Dessverre, nei, det ikke.
3: Hva du jobber med, Andrew?
2: Jeg jobber som kjøkkensjef og så kokk i... ISS Facility Service, Food and Camp avdeling.
1: Ja, hva slags småmars? Da bruker du en liten, liten visp innimellom, kanskje?
2: Ja, ja altså oppskjæringsmaskin og kuttemaskin og litt sånne type ting.
3: Hva det beste med å være kokk, Andrew?
2: Nei, det er jo å gjøre folk glad når de kommer til et måltid, vet du. Det er jo pausen deres, så da skal de slappe av og spise god mat.
3: Hva det beste måltidet du lager? Hva liksom din spesialoppskrift?
2: Nei, jeg liker veldig godt fisk.
3: Ja.
1: Du må ha en fortsatt nydelig dag. Det var hyggelig å snakke med deg.
2: Ja, dere med.
1: Takk skal du ha, og ha det bra. Og så prøver vi oss igjen i morgen. Da kan du vinne 3500 kroner. Bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

Get My Drink On, sang Tobben, så da må vi forvente at han om kun kort tid er på stigende rus. Men er han alene om det? Og nei, det er han aldeles ikke. Det er et veninnelag som er det samme, og det skal vi få høre om her nå. Helbelis er klare med 20 år på veien.

Mange mener mye om Post Malone, mener du. Mener du noe om han, du? Jeg mener at en ting du ikke kan ta han på, det er energier. Han har veldig gode energier her med Blake Shelton og deres Pour Me a Drink.

0: det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker.